0: ke mo rena soetla thopi tse gang o mametse ntswa ke mpesi go ikate le seria feo
1: ah go go tsedi mafaka mtike a bona ntho e teng fela e sa mphe mbogoko go re e nthokisa mbutsiso ke